uimbe kama ibada yako. Mwambie tu Yesu anakusikia siku ya leo.